0: Ano akhriya ya wa kana Abd Hafid Abd Samad.
1: madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa si degdeg ah xilka ula wareegay kadib markii shalay uu ku soo baxay doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo isagoona helay codadkii ugu badnaa ee 88 cod halka musharaxa keliya ee la tartamayay ee doctor cabdulcasiis jawaari uu helay hal cod oo keliya sidoo kalena shariif xasan sheekh aadan uu isaga haray tartanka oo uu shaki badan ka muujiyey munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta madaxtooyada dowlad goboleedkaasi koonfur galbeed ee magaalada baydhabo ayuu si rasmi ah xilka ugala wareegay hogaamiyihii ku meelgaarka ahaa ee xilkaasi sii hayay jibriil cabdirashiid xaaji cabdi xil wareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya maamulka koonfur galbeed xubno ka socday hay-adaha dowladda siyaasiyiin odayaal dhaqmeed iyo marti sharaf kale intii ay socotay munaasabadda jibriil cabdirashiid xaaji cabdi ayaa hogaamiyaha cusub ku wareejiyey dokumentiyadii iyo mas-uuliyaddii xafiiska isagoona ugu hambalyeeyey xilka loo doortay una rajeeyey inuu si hufan u guto waajibaadka loo igmaday dhankiisii madaxweynaha la doortay sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa uga mahadceliyey hogaamiyaha kumeelgaarka ah shaqadii iyo dadaalkii uu geliyey xilligii kala guurka isagoona u ballanqaaday inuu sii wadi doono dadaalada lagu xoojinayo nabadda horumarka iyo dowladdhiska koonfur galbeed dhanka kale maamul goboleedyada galmudug iyo waqooyi bari ee soomaaliya ayaa noqday maamuladii ugu horreeyey ee ka hadla doorashada hoggaanka cusub ee maamulka koonfur galbeed ee ka dhacday magaalada baydhabo labada maamul ayaa dhambaal hambalyaha u diray hogaamiyaha cusub ee koonfur galbeed waxaanay sidoo kale ku ammaaneen xubnaha baarlamaanka maamulkaasi habsami u socodka iyo hannaankii dimuqraadiyadeed ee ay sheegeen inay ku doorteen hoggaanka cusub ee maamulkaasi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug cali daahir ciid isagoo ku hadlaya ayaa la yidhi magiciisii iyo kan golayaasha dowladda waxa uu hambalyo u dirayaa hogaamiyaha cusub ee loo doortay dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ee madaxweyne ku-xigeenka galmudug maamulka galmudug ayaa hogaamiyaha la doortay u rajeeyey inuu allah u fududeeyo gudashada waajibaadka iyo mas-uuliyadda culus ee loo igmaday islamarkaana uu shacabka koonfur galbeed ku hogaamiyo nabad horumar midnimo iyo barwaaqo ayaa la raaciyey sidoo kale kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari ee soomaaliya ahna madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ayaa hambalyo iyo bogaadin u diray hogaamiyaha cusub ee la doortay ee koonfur galbeed madaxweyne ku-xigeenka ayaa hogaamiyaha la doortay waxa uu ugu hambalyeeyey guusha uu ka gaaray doorashada isagoona allah uga baryey inuu ku astiro xilka culus ee loo igmaday kana dhigo mid dalkiisii iyo dadkiisii ku hogaamiya cadaalad sinaan iyo horumar sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka waqooyi bari cabdirashiid yuusuf jibriil ayaa shacabka iyo hay-adaha koonfur galbeed ku bogaadiyey habsami u socodka doorashada isagoona u rajeeyey inay nabad iyo xasilooni ay ku waaraan si kastaba waxaa hannaanka lagu doortay aadan madoobe madaxweynaha saddexaad ee koonfur galbeed si weyn u diidan siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo maamulada puntland iyo jubbaland dhinaca kale ganacsatada waaweyn ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago ay sheegeen in si sharci daro ah looga qaado gudaha dekedda weyn ee magaalada muqdisho taasoo aysan awoodin horeyna loo joojiyey sida ay sheegeen ganacsatadan oo shir jaraa'id ku qatay magaalada muqdisho ayaa sheegay inay cabasho ka yihiin lacagu ay ku sheegeen ect oo la saaray kunteenarada ay shiixnadaha kaga keenaan dalka dibaddiisii ee ka soo dega dekedda weyn ee magaalada muqdisho iyagoona madaxda sare ee dowladda ka codsaday in culayskaasi laga joojiyo maadaama ay horay xukuumadda u joojisay haddase dib loo soo celiyey waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo arrintaasi ka hadlaya
2: inaan ka tashanno oon aayaheenna iyo dadnimadeenna iyo deeqeenna dadkii meeshaan intay isugu yimid inta waxabaabusheen qof walbaba ayadoo boorsadeeda waxeedinta waxeeda soo gadatay la yidhay waxaad wadata ma rari kartid haddaadan lacag akoonkaasi igu shubin akoonkan kugu shubaayo inuun ahayn akoon meeluu u socday meeluu ku yaalla aqaanin waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaaho inaan jawaabo badan ka heli doono dowladdayni dadkeedii u cabanaayo ganacsatadeedii u cabanayso kana cabanaysa actn baa la yidhaaho oo nagu cusuba oo horena inta naloogu bilaabay dowladdeena sharafta lena ay hore nooga joojisay haddana waxaan rajaynaynaa mar labaad uu nagu soo laabtay waxaana rajaynaynaa in aan jawaab ka heli doono haddii alla idmo

0: dana ma shaqeyn karto shibiladana waxay soo qaadanay weynaa waxaan rabnaa baashas maash inta naga gaarin dawladda iyo akhyaarta iyo dadkii waxaan ka codsanaynaa in aynu noo dhagar nugulaadaan
1: tada waa hantideedii iyo dadka soomaaliyeeda ganacsatadu waa hantidii ay lahaayeen inay ka fakaraan hantidooda iyo wixii waddanku ku tiirsanaa canshuurta dadka bixiya ahu waa dadka dawladdu ku xisaabtanto inay dhaqaaleeyaan oo dadka maaragtay aan lagu haaraasgaraynin wax kasta oo aysan qaadi karin dawladda waa ka rajaynaynaa inay garato oo ay og tahay arrintaas aad iyo aad baan dawladda jawaab uga sugaynaa
2: dhinaca kale maamulka gobolka banaadir ayaa soo saaray go'aan cusub oo lagu mamnuucayo in lo'da lagu sii daayo oodooyinka magaalada caasimadda ah si wax looga qabto dhibaatooyinka la xidhiira nadaafadda iyo bilicda magaalada caasimadda ee muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir saalax xasan cumar saalax dheere ayaa warbaahinta la wadaagay go'aanka ka soo baxay guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho kaasi oo lagu mamnuucay lo'da lagu sii daayo wadooyinka caasimadda go'aankan ayaa la sheegay inuu yimid kadib markii wadatashi uu guddoomiyuhu la yeeshay qoysaska lo'da ku dhaqda gudaha magaalada iyo sidoo kale cabashooyin muddo dheer ka jiray caasimadda oo la xidhiiray saamaynta ay lo'du ku yeelato isa socodka iyo nadaafadda magaalada caasimadda ah ee muqdisho maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in lo'da lagu sii daayo wadooyinka ay sababto wasaq iyo nadaafad daro aad u xoogan taasoo saamayn ku yeelata caafimaadka bulshada waxaana dadka xoolaha iskale la siiyey ilaa iyo muddo 2 toddobaad ah inay ku xareeyaan xoolahoodii sida uu sheegay afhayeenka maamulka gobolka banaadir
3: nadaafad daro ka dhalata lo'da oo wadooyinka halbowlaha ku dhex saxaroota ama wasaqda iyo qashinka ay daaqaysa ku fardhisa taasoo caafimaad darro ku keenta dadka iyo deegaankaba 2 khalkhalgelinta isku socodka gaadiidka taas oo sababta shilal iyo khataro soo wajaha badqabka dadka iyo gawaarida sidoo kalena kordhisa ciriiriga iyo jaamka wadooyinka 3 caqabad ku timaada dadaalada maamulka ee dhireynta iyo cagaareynta caasimadda maadaama ay la'da cunayso dhirta loogu talagalay in lagu talaalo hareeraha wadooyinka si ay qayb ugu qaataan qurxinta iyo bilicsoo celinta magaalada 4 halista caafimaad oo soo wajahda lo'da iyo dadka ku intifaacsadaba maadaama ay lo'da cunto wasaqda bacaha iyo waxyaabaha aanan loogu talagalin in la cuno kadibna hilibkeeda iyo caanaheeda oo aanan nadiif ahayn laga iibiyo bulshada sidaas darteed waxaa si buuxda loo mamnuucay lo'da lagu soo daayo wadooyinka magaalada taas oo maamulka u aqoonsaday mid sharci darro ah oo ay tahay in tallaabo laga qaado waxaa dadka lo'da ku dhaqda caasimadda la siiyey muddo 2 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa maalinta sabtida 13 juun 2026 kuna eg 27 juun 2026 si ay u qaataan mas-uuliyadda ka saaran lo'da ay ku dhaqaaleystaan uguna xareystaan xerooyin iyo goobo loogu talagalay marka ay dhammaato muddada 2 toddobaad kadib lo'dii lagu arkay wadooyinka caasimadda waxaa la wareegi doonaa maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee muqdisho
2: cabdilxafiid cabdisamed idaacadda s b s magaalada muqdisho
4: intaana waxaa noogu dhammaaday warkii soomaaliya oo inoo akhriyayay cabdixafiid haddana waxaa qadar nasashaa inoo haya fanaankeenna reer malban waa saxane iyo heestii hooy lagu nastaa tahay

0: Washington, Somalia. Hoygaaga internetka. Ka hel wararka ugu dambeeyay arrimaha socda iyo madadaalada sbs.com.au/somali. Ma jeceshahay inaad dhageysato SBS Somali? Ka sii wado sheekooyinka bogeena Facebook-ga. Like saar, lana wadaag aragtidaada Facebook-ga SBS Somali. Soo dhowaada meel aad joogtaan bacha maca wanaagsan ayaan idin leeyahay. Waan idinka mahadcelinayaa inaad dhegaysanaysaan had iyo jeerna nagala socotaan barta online-ka Facebook oo ciwaankeedu yahay SBS Somali. Haddana waxaan idin hayaa warbixin xiiso leh oo inoo soo diyaariyay wariyaheena Abdi Xafiid Cabdisamed oo Muqdisho jooga oo ku saabsan ciyaaraha adduunka oo hadda bilaabmay. Xagee laga bilaabay? Yaa bilaabay? Imise gool bay ku kala badiyeen ciyaartii koowaad? Garsoorihii Cumar Cartan warkiisiisna xaggee buu ku dambeeyey? Yaa u ballanqaaday wax? Yaa kale? Arrimaha waxaana deeqsiinaya Cabdi Xafiid.
1: Waxaa si rasmi ah u bilowday dhacdada 4 sanadlaha ah ee koobka adduunka 2026 ka oo ay doorkan marti gelinayaan wadamada deriska ah ee Waqooyiga Ameerika ee kala ah Mexico, Mareykanka iyo Canada, waxaana markan ka qayb galaya tiradi ugu badnayd oo ah 48 wadan xulalka kala socda, iyaduna loo qaybiyay ilaa 12 gruub oo min afar bay ku jiraan. Tartanka ayaa socon doona ilaa 19 bisha soo aadan ee July, iyadoo la ciyaari doono ilaa 104 ciyaarood. Ciyaartii koobaad ee furitaanka ayaa lagu bilaabay xulalka Mexico iyo South Africa oo la xusuusto in markii ugu horeysay ee ciidda Afrika lagu qabtay tartankan sanadii 2010-kii dalka South Africa lagu qabtay in isla labadan xul ay isku soo beegmeen ciyaartii furitaanka, laakiin iminka waxaa 2-0 ay guusha ku raacday xulka kubadda cagta martida loo ahaa ee Mexico, iyadoo kulanka xiga ee isla gruubkan eena ay wada ciyaareen xulalka South Korea iyo Czech Republic. Laakiin sheekada xiisaha badan ee hadalhaynta ka dhalisay tartankan ayaa ah habka loola dhaqmay ka qaybgalayaasha dalal dhowr ah oo ay ku jiraan Iraq, Senegal iyo xitaa xulka Belgium ee qaarada Yurub oo aan baaritaano aan loo meel dayin lagula dhaqaaqay markii ay gudaha u galeen dalkaasi Mareykanka. Yeelkeeda sheekada ilaa iyo hadda ay bahda isboortiga dunida hadal hayaan ayaa ahayd markii garsooraha heerka caalami ee dalka Soomaaliya Cumar Cabdulqaadir Cartan loo diiday in uu galo gudaha dalkaasi Mareykanka oo laga soo celiyay garoonka magaalada Miami ee gobolka Florida, isagoo weliba haystay dalku galkii dalka iyo wax kasta oo dokumenti ah oo looga baahnaa falka oo caro xoogan iyo hadalhayn aad u weyn dhalisay. Waxaana xusid mudan in Cartan oo arbacadii ku soo laabtay gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho si weyn loogu sameeyay soo dhoweyn ay ka qayb galeen madaxda Soomaaliya ee xagga dowladda iyo xagga ciyaaraha, isagoona sidoo kale kumanaan taageeraha oo lulayay sawiradiisii ku soo dhoweeyay garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho. Sidoo kale si gaargaar ah ayuu ula kulmay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya oo iyagu u sheegay in uusan niyad jabin isla markaana ay ka xun yihiin waxa ku dhacay. Cartan oo hadal kooban jeediyey ayaa u sheegay taageerayaasha inuu ka xun yahay sida waxay u dhaceen, uuna doonayay in magaca dalka Soomaaliya iyo kiisaba uu ka muujiyo dhacdadaasi 4 sanadlaha ee World Cup-ka, hase yeeshee u sheegay inuusan iminka niyad jabi doonin oo uu sii wadi doono minadiisii garsoorka. Xiriirka kubadda cagta dunida ee FIFA ayaa sheegtay inay ka xun tahay waxa ku dhacay garsoore Cumar maadaama uu qayb ka ahaa 11 garsoore ee laga soo xulay qaaradda Afrika ee dhexdhexaadin lahaa koobka kubadda cagta ee dunida. Sidoo kale xiriirka ciyaaraha qaaradda Yurub ee UEFA ayaa ku dhawaaqay in garsooraha u dhashay dalka Soomaaliya Cartan uu dhexdhexaadin doono ciyaarta weyn ee Supercopa Europa ee dhexmari doonta kooxaha Paris Saint-Germain iyo Aston Villa oo dalalkaasi Faransiiska iyo England ka kala dhisan. Xiriirka UEFA ayaana muujiyay garab istaag ay u hayaan Cumar, iyagoona u dhiibay hoggaaminta ciyaarta weyn ee dhici doonta horaanta bisha August ee sanadkan. Go'aanka Cartan loogu magacaabay in uu garsoore ka noqdo ciyaarta koobka Supercopka qaaradda Yurub ayaa loo qaatay iyadoo la raacayo hannaanka isfaham ee dhowaan ay kala saxiixdeen xiriirada UEFA iyo CAF si loo dhiirigeliyo iskaashiga dhinacyo badan oo ay ku jirto garsoorida, horumarinta kubadda cagta heer kasta, iyo horumarinta qiyamka aasaasiga ah ee midnimada, sinaanta iyo takoor la'aanta, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA. مدحونا حرير كوبادة عكت يوفا ألكسندر كيفرين أي سيدو كرشيغي إن عمر عرتن ويهاي قرصورة دذالية لن يرؤه وادو ونكسن لكن إميك قبرد ونكسن وخاتي كاسو إسكو عديي هيركا ترتن كوغسرية حرير كوبادة عكت قارد أفريكا يوهري وقبتي شكستبا أفر إيه سدو سندير كاني عمر عبد القادر عرتن أي كم النقضي قرصورية هيركا عالمي سندير لبكون ستيديو تبنكي وحانا ودحد حاذيي عيارة ووين أو يكم ذيهين كوبكي كوبادة عكت أدونك دلينتا لباتك السنو dadadu ku simanta hay ee ka dhacay dalkaasi Chile sidoo kale tartankii lugta labaad ee finalka koobka Champions League qaarada Afrika ee ka dhacay dalka Morocco iyo tartamo kale oo waaweyn ayuu ka dhaxdhaxadiyay marka loo eego gobolka waxana 2025kii loo doortay garsooraha ugu wanaagsan qaarada Afrika xeelriyasha kubadda cagta ayaa sheegaya in Umar maadaama uu yahay 43 sano jir uu wali fursad u heli karo inuu ka soo muuqdo dhacdada kale ee koobka kubadda cagta dunida ee ka dhici doonta dalalka Portugal Morocco iyo Spain sanad 2030ka xubinta sportiga SBS magaalada Muqdisho
0: soo dhowaada markale waxa naga xasuusinaa in uu barnaamijkan isagoo dhameystiran hawada ku soo noqon doono maalinka Isniinta hadii Ilaahay ka dhigo kooda dhornimo daraasado dhowaan la sameeyay ayaa muujinaya in ku dhawaad kala badh dhalinyarada ku nool dalka Australia ay waajahaan dhibaatooyin iyo culaysyo dhanka nafsiga iyo maskaxda ah tababarkan ciyaaraha isdifaaca ee dalka Japan kasoo asalmay lana yiraahdo karate ayaa hadda ka caawinaya qaar ka mid ah dhalinyarada sidii ay u dhisi lahaayeen adkaysi maskaxeed warbixintan kooban ayaanu ku eegayna kulan adag oo tababarka karaatiga ah ayaa si habsami leh uga socda goob ku taala waqooyiga Sydney oo lagu barto karaatiga bara khabiir ah oo darajada black belt haysta ayaa tababaraya wiil la yiraahdo Aiden Jacobs oo 17 jir ah Aiden waxa uu hadda isu diyaarinayaa imtixaanka adag ee dhamaadka dugsiga sare
2: feeling a little nervous I mean it's what to expect if it wasn't for karate I wouldn't have such a I guess resilient mind and
0: Will yarban dareemayaa waa iska caadi laakiin hadii aanan karaatiga baran lahayn maan yeesheen maskax ka bixi karta culaysyada mana aanan heleen deganaanshaha aan hadda dareemayo ayuu yiri karaatigu waa farsamo dagaal ama isdifaac oo aan gacan qabsi la isticmaalaynin oo qarniyo badan lagu soo horumarinayay dalka Japan Harrison Saito oo macallin dugsi sare ah isla markaana bixiya tababarka karaatiga ayaa sheegay in xeeladan loo yaqaan imtixaan oo macnaheedu yahay in la istifaaco ama la dagaalamo iyadoo aan hub la sidanin ay u baahan tahay waqti iyo dulqaad badan si loo barto
2: I've been training on and off since I was about 11 12 and I've learned from my father who has been training martial arts actively for 50 years.
0: Ilaa kooyo toban jirkaygii ayaan ku noqonayay barashadiisa aabahay oo macallin karaate ahaa konton sanadood ayaan ka bartay ayuu yiri. Harrison aabihiis oo la yiraahdo Kasuo William Saito wuxuu karaatiga bartay isaga oo yar wuxuuna ku koray dalka Japan markii laga soo duugay dagaalkii labaad ee adduunka.
3: I was born 1945. Yeah, very dangerous. To survive, I had to be strong.
0: Waxaan dhashay sanadkii 1954-tankii, khatar badanna way jirtay waagaas, si aan u noolaadana, waxaan u baahday in aan isxoojiyo ayuu yiri. Wiilkiisa Harrison Saito waxa uu sheegay inay waaga jireen kooxo khatar oo dadka hadimeen jiray.
2: He grew up in a really rough area so he fought a lot and he used martial arts not as competition
0: wuxuu ku soo koray meel aad iyo aad u qasan oo dhibaato badan in badanna wuxuu ku soo dagaalamay karaatiga si uu naftiisa u difaaco ayuu yiri Mr. Saito oo hadda jira 18 sanadood waxa uu ku guuleystay tartamo badan oo ciyaarta karaatiga wax yar uun kadib markii uu 1978-dii yimid dalkan Australiana waxa uu bilaabay in uu dadka baro karaatiga wiilkiisa Harrison Saitona waxa uu rabaa inuu halkii ka sii wado shaqadii aabihii isagoo oo maamula dugsiga barashada karaatiga oo la yiraahdo Shankupan oo aabihii hore u aasaasay
2: I want students to be more clear-minded, see things not as impulse, but more level-headed. I want kids to understand what true courage is. Fear will always be there.
0: Waxaan rabaa in ay ardaydu noqdaan kuwa maskaxdoodu furan tahay oo aan wax kasta ku go'aamin dareen dhiilo leh, laakiin ay si degan u fakaraan. Waxaan rabaa in ay caruurtu fahmaan waxa ay tahay dhiranaanta dhabta ahi. Cabsidu mar walba way jiri doontaa, laakiin waxaa muhiim ah inaad barato sidii aad u xakamayn lahayd hubanti la'aanta.